0: Костёл и свет, об чём писали католические СМИ на минулом тыдне.
1: Вітаю вас, шановные слухачы. З вами Марія Володіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Костёл и свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. Ініцыятыва па легалізацыі асіставанага самагубства ў Вялікабрытаніі страчвае абароты. 24 красавіка Брытанская палата лордаў спыніла разгляд законапраекта аб эўтаназіі для смяротна хворых дарослых. У парламент было ўнесена больш за 1300 паправак, што з'яўляецца рэкордным паказчыкам. Дэбаты доўжыліся 75 гадзін. Паведамляе EWTN са спасылкай на кіраўніка кааліцыі па прадухіленні эўтаназіі Алекса Шаденберга. Законапраект аб эўтаназіі быў ухвалены палатай абшчын у мінулым чэрвені. Ён прадугледжваў магчымасць для невылечна хворых людзей з прагнозам менш за 6 месяцаў жыцця атрымаць медыцынскую дапамогу для завяршэння жыцця. Паводле Шаденберга, шырокае і падрабязнае абмеркаванне законапраекта прывяло да росту супраціву. Падобная тэндэнцыя назіраецца і ў Шатландыі, дзе аналагічны законапраект быў адхілены пасля паўторнага галасавання. Эксперт падкрэслівае, што важную ролю адыгрывае тэрміналогія. Фармулёўка паняцця «эўтаназія» у Вялікабрытаніі і іншых краінах не заўсёды зразумелая. Гаворка не ідзе пра тое, каб вам далі смяротную атруту, і вы самі яе прынялі, як гэта адбываецца ў ЗША пры асіставаным самагубстве. У іншых краінах эўтаназія – гэта наўмыснае пазбаўленне жыцця медыкам або медсястрой, як у Канадзе. Адкрытыя дэбаты зніжаюць падтрымку такіх мер, паколькі яны раскрываюць іх этычныя і практычныя наступствы. Эксперт сцвярджае, што рух у падтрымку эўтаназіі часта апелюе да эмоцый, але пры дэталёвым абмеркаванні грамадская пазіцыя змяняецца. Настаяцель бенедыктынскага кляштара на гары Сіён у Іерусаліме, айцец Нікадэмус Шнабель, папярэдзіў, што без мясцовых вернікаў святая зямля рызыкуе ператварыцца ў хрысціянскі Дыснейленд, паведамляе Ao Sunday Visitor. З-за войнаў і эканамічных цяжкасцяў хрысціянскае насельніцтва рэгіёна паступова змяншаецца. Хрысціяне складаюць менш за 2% насельніцтва. Нават у найбольш секулярызаваных рэгіёнах Еўропы іх доля значна вышэйшая. Асабліва цяжкае становішча ў палесцінскіх хрысціян лацінскага абраду. На заходнім беразе яны сутыкаюцца з абмежаваннямі ў перамяшчэнні, а ў сектары Газа з наступствамі вайны, блакады і ўнутранага ціску з боку Хамас. Спад турызму, які быў ключавой крыніцай даходаў, прымушае многіх з'язджаць у пошуках працы, людзі пакідаюць рэгіён за адсутнасці перспектыў і адчуваюць, што іх прысутнасць не мае значэння. Айцец Шнабель заклікаў маліцца за будучыню хрысціян у гэтым рэгіёне. Згодна са справаздачай кліматычнай праграмы «Капернік», у мінулым годзе Еўропа пабіла мноства трывожных кліматычных антырэкордаў. Наш кантынент награваецца хутчэй за іншыя рэгіёны свету. Сярэдняя тэмпература тут вырасла на 2,4 градуса. Еўропа награваецца ўдвая хутчэй, чым астатняя частка свету. У минулым ліпені у субарктычным рэгіёне Фінескандыі, які ахоплівае Нарвегію, Швецыю і Фінляндыю, назіралася самая працяглая і самая моцная спёка за ўсю гісторыю назіранняў. 21 дзень запар тэмпература непадалёк ад паўночнага палярнага круга дасягала вышэй за 30 градусаў Цельсія з пікам у 35 градусаў у Нарвегіі. Звычайна ў гэтым рэгіёне назіраецца толькі 2 дні моцнай спёкі ў год. Гренландія страціла 139 мільярдаў тонн лёду за мінулы год, што падняло ўзровень сусветнага акіяна на 4 міліметры. У цэлым ледавікі Еўропы скарачаюцца ва ўсіх рэгіёнах. Моцныя цеплавыя хвалі пагражаюць марскім экасістэмам, у тым ліку марской расліннасці у міжземным моры. У выніку пажараў у 2025 годзе у Еўропе згарэла больш за 1 мільён гектараў зямлі, асабліва ў Іспаніі і на Піранейскім паўвостраве. Справаздача падкрэслівае, што кліматычныя змены маюць шырокія наступствы і будуць узмацняцца ў будучыні. Міжнародная група навукоўцаў на чале з прафесарам Аленам з Універсітэта Глазга паспяхова аднавіла 42 страчаныя старонкі аднаго з найважнейшых рукапісаў новага запавету. Гаворка ідзе пра рукапіс 6-га стагоддзя, які змяшчае пасланні апостала Паўла. У 13-м стагоддзі ён быў разабраны на кавалкі на гары Афон у Грэцыі. Яго старонкі выкарыстоўваліся для пераплёту іншых кніг і апынуліся у розных бібліятэках Еўропы. Даследчыкі выкарысталі метад мультыспектральнай візуалізацыі, каб выявіць сляды тэксту, якія засталіся як адбіткі чарнілаў на іншых старонках. Радыёвугляродны аналіз, праведзены ў Парыжы, пацвердзіў дату пергаменту – 6-е стагоддзе. Хоць адноўленыя тэксты ў асноўным супадаюць з вядомымі пасланнямі, адкрыццё дае новыя звесткі пра перадачу біблійных тэкстаў у старажытнасці. Напрыклад, спісы раздзелаў пасланняў Паўла істотна адрозніваюцца ад сучаснага падзелу. Фрагменты таксама паказваюць, як пісары 6-га стагоддзя выпраўлялі і каментавалі святыя тэксты, а таксама сярэднявечную практыку паўторнага выкарыстання рукапісаў пасля таго, як яны прыходзілі ў непрыдатнасць. Друкаванае выданне кодэкса рыхтуецца да выпуску ў бліжэйшы час, а лічбавая версія ўжо даступная для публікі ўпершыню за многія стагоддзі. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа зустрінеться з державним секретарем США Марко Рубіо. Опубліковані нові справоздачі Синода, які тичаться вибору біскупів і вирішення складаних питанняў. У другой частцы праграмы наша рубрика «Слова да моладзі». 5 мая вас вітае Марыя Валодзіна. Восьмага мая, дакладна ў першую гадавіну свайго абрання на пасад святога Пятра, Леў 14 здзейсніць 6-гадзінны візіт у Пампеі, каб памаліцца аб міры і сустрэцца з беднымі ў славутым марыйным санктуарыі. Сімвалічнае падарожжа пантыфіка на поўдзень Італіі бярэ свой пачатак яшчэ ў дзень з'яўлення белага дыму. Тады ў сваіх самых першых словах ён згадаў пра малітву да Маці Божай Пампейскай, чым адразу прадэманстраваў глыбокае марыйнае сэрца. Арцыбіскуп Тамаза Капута, які ў пятніцу сустрэне святога айца, адзначае, што гэты санктуарый нездарма называюць парафіяй свету з прычыны вялізнай колькасці пілігрымаў. На фасадзе базілікі высечана слова «пакс», як распавядае арцыбіскуп Капута, 125 гадоў таму, 5 мая 1901 года, заснавальнік санктуарыя святы Бартала Лонга хацеў, каб гэты манументальны твор быў прысвечаны паўсюднаму міру. Менавіта перад гэтым храмам пантыфік адправіць святую імшу і прачытае малітву да Маці Божай Ружанцовай, просячы аб спыненні войнаў і адзінстве касцёла. Візіт таксама супадае з 150-й гадавінай асвячэння вуглавога каменя святыні. Сёмага мая папа правядзе шэраг важных сустрэч з палітычнымі лідарамі. Ён сустрэнецца з дзяржаўным сакратаром ЗША Марка Рубія, а таксама прыме на аўдыенцыі прэм'ер-міністра Польшчы Дональда Туска. Папа ўжо сустракаўся з дзяржаўным сакратаром ЗША 18 мая мінулага года падчас святой імшы з нагоды пачатку пантыфікату. Тады разам з Рубія на імшы прысутнічаў і віцэ-прэзідэнт ЗША Джэй Ді Вэнс. На наступны дзень адбылася двухбаковая сустрэча святога айца з Вэнсам і Рубія.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Генеральны сакратарыят Сінода біскупаў апублікаваў першую частку выніковай справаздачы даследчай групы нумар 7, прысвечаную выбару кандыдатаў на біскупскае служэнне, а таксама справаздачу групы нумар 9, якая тычыцца сінадальнага распазнавання сучасных дактрынальных, пастырскіх і этычных пытанняў. Першая справаздача нагадвае аб тым, што адбор кандыдатаў на біскупскае служэнне – гэта глыбокі працэс духоўнага распазнавання хрысціянскай супольнасці. Удзельнікамі гэтага працэсу з'яўляюцца мясцовы касцёл з біскупам, біскупы касцёльнай правінцыі або біскупскай канферэнцыі, а таксама апостальскі нунцы, якому, як гаворыцца ў справаздачы, варта самому мець сінадальны і місійны профіль, каб распазнаваць гэтыя якасці ў тых, каго прапануюць як магчымых кандыдатаў на біскупства. У дакуменце прапануецца, каб у кожнай дыяцэзіі перыядычна праводзілася ацэнка яе стану і патрэб. У выпадку змены біскупа кансультацыі павінны ўключаць святарскія рады і дыяцэзіяльныя пастырскія рады, члены якіх калегіяльна выказваюць меркаванні аб патрэбах дыяцэзіі і перадаюць біскупу у закрытым канверце імёны магчымых кандыдатаў на біскупства. Там, дзе гэта магчыма, таксама трэба праводзіць кансультацыі з саборным капітулам, радай па эканамічных пытаннях, прадстаўнікамі свецкіх вернікаў, кансакраваных асоб, моладзі і бедных. Тры дзяржавы аб'ядналі намаганні, каб ушанаваць памяць святога Францішка з Асізі. Супольны выпуск манет распавядае гісторыю гімну стварэння праз прызму духоўнасці і экалогіі. Італія, Сан-Марына і Ватыкан выпусцілі супольны трыпціх медных манет наміналам 0,75 еўра кожная. Гэтая ініцыятыва прымеркавана да святкавання 800-годдзя з дня смерці святога Францішка, якое касцёлы свет адзначаюць у гэтым годзе. Праект інтэрпрэтуе спеў брата Сонца як сімвалічны шлях, што пралягае праз тры фундаментальныя тэмы францішканскай думкі: касмічную братэрскасць, еднасць з прыродай і ўдзячнасць Створцу. Кожная з трох эмісій раскрывае адзін з гэтых аспектаў, ствараючы суцэльнае мастацкае апавяданне. Аверс ва ўсіх манет аднолькавы. На ім адлюстравана постаць святога Францішка з трыма галубамі, сімваламі міру. Рэверс італьянскай манеты прысвечаны касмічнай братэрскасці. У цэнтры знаходзіцца крыж Тау, акружаны выявамі сонца, месяца і зорак. Сан-Марынская манета канцэнтруецца на сувязі з прыродным светам, узгадваючы чатыры элементы – вецер, ваду, агонь і зямлю. Ватыканская манета завершае цыкл тэмай удзячнасці Богу. На ёй выяўлена кадзіла, а таксама птушкі ў палёце і лісце, алегорыі пакоры і благаслаўлёнай вечнасці.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

1993 годзе сусветныя дні моладзі ўпершыню адбыліся ў краіне, дзе католікі не складаюць большасць насельніцтва. У Злучаных Штатах Амерыкі, а дакладней у Дэнверы, вялікім прамысловым горадзе ў цэнтральнай частцы краіны. Падзея адбылася ў рамках 60-га апостальскага падарожжа святога Яна Паўла II, у рамках якога ён наведаў не толькі ЗША, але таксама Ямайку і Мексіку. Вітаю, сябры, з вамі на мікрафона Александр Панченка, у ефіры рубрыка «Слова да моладзі», у рамках якой мы знаёмімся са словамі папаў, скіраванымі да маладых пакаленняў вернікаў. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы гаворка пойдзе пра пасланне святога Яна Паўла II на 8-й сусветны дзень моладзі, тэмай якога сталі словы з Евангелля паводле святога Яна «Я прыйшоў, каб вы

1990-е гады былі для Злучаных Штатаў Амерыкі часам актыўнага эканамічнага і тэхналагічнага развіцця, часам стабільнасці і фінансавага дабрабыту, сімвалам якога сталі высачэзныя дэнвераўскія хмарачосы, што паслужылі фонам для найбуйнейшага каталіцкага моладзевага форуму. У памяці тады заставаўся і крах палітычных рэжымаў у Еўропе, заснаваных на камуністычнай ідэалогіі. У сувязі з гэтай зменай імперыі, якую перажываў свет, папа заўважыў: немагчыма пабудаваць сапраўднае і трывалае адзінства з дапамогай прымусу і гвалту. Такога выніку можна дасягнуць толькі на аснове агульнапрынятых каштоўнасцей, якія падзяляюцца, такіх як, напрыклад, павага да годнасці чалавека, прыняцце жыцця, абарона правоў чалавека, адкрытасць на трансцэндэнтнае і духоўнае вымярэнне. У гэтай перспектыве, адказваючы на выклікі часу, які змяняецца, сусветная сустрэча моладзі хоча стаць зернем і прапановай новага адзінства, якое выходзіць па-за межы палітычнага парадку, але асвятляе яго. Яно заснавана на асэнсаванні таго, што толькі стварыцель чалавечага сэрца можа належна адказаць на жаданні, якія ў ім жывуць. Такім чынам, сусветныя дні моладзі становяцца абвяшчэннем Хрыста, які кажа і людзям гэтага веку: «Я прыйшоў, каб вы мелі жыццё і мелі ў дастатку», напісаў святы Отец. Ян Павел II звярнуў увагу на тагачасны маральны і духоўны крызіс, адлюстраванне якога можна было ўбачыць у літаратурных творах і кінафільмах той эпохі. Ён адзначыў, што чалавек нярэдка шукае сэнс свайго жыцця ў памылковых кірунках і ў фальшывых настаўнікаў. Сярод такіх тупіковых шляхоў пошуку шчасця пантыфік назваў уцёкі ў такія формы духоўнасці, якія адрываюць ад рэальнасці. Ён згадаў пра гедонізм і культ поспеху і грошай. Але ўсе гэтыя шляхі, па словах папы, не задавальняюць глыбокую прагу чалавека, а наадварот, робяць яе яшчэ больш вострай. Сапраўдны адказ на чалавечы пошук знаходзіцца толькі ў Хрысце. Хрыстус, які ёсць дарогай, праўдай і жыццём, патрэбны чалавеку, які не можа самастойна дасягнуць паўнаты свайго паклікання, сцвердзіў пантыфік. Папа адзначыў, што новае жыццё, дару воскрослага пана, распаўсюджваецца на ўсе сферы чалавечага існавання: сям'ю, месцы вучобы і працы, штодзённыя заняткі і час адпачынку. А знакам яго прысутнасці з'яўляецца любоў, згодна са словамі святога Яна: «Мы ведаем, што перайшлі ад смерці да жыцця, таму што любім братоў. Хто не любіць, застаецца ў смерці». Жыццё раскрываецца ў дарэнні сябе іншым паводле паклікання кожнага. У святарстве, у кансакраваным жыцці, у сужэнстве, каб усе ў духу салідарнасці

як крыніцу сапраўднага жыцця. На запрашэнні святога айца прыбыць у Дэнвер у жніўні 1993 года адгукнуліся каля мільёна юнакоў і дзяўчат з больш чым 100 краін свету. Паўтараючы словы гімну сустрэчы, яны разам спявалі: «Мы адно цела, цела Хрыста, і ён прыйшоў, каб мы мелі жыццё». Урачыстая цырымонія адкрыцця форума адбылася на мясцовым футбольным стадыёне. Вітаючы маладых пілігрымаў, папа таксама згадаў пра вернікаў з Беларусі. Ён заахвоціў удзельнікаў сустрэчы ў духу малітвы і засяроджанасці ўвайсці ў глыбіню сваіх сэрцаў і перажыць сусветныя дні моладзі як момант сапраўднай сустрэчы з Хрыстом. Адным з новаўвядзенняў дэнверскага форума стаў пятнічны крыжовы шлях, які з таго часу заўсёды праводзіцца падчас сусветных дзён моладзі. Гэта набажэнства стала моцным, канкрэтным і беспрэцэдэнтным сведчаннем веры моладзі, якое дзякуючы тэлевізійнай трансляцыі ўбачыла вялікая колькасць людзей ва ўсім свеце. На наступны дзень пасля крыжовага шляху моладзь вырушыла пешу ў кірунку Ароры, усходняга прадмесця Дэнвера, дзе прайшлі кульмінацыйныя моманты форума, начное малітоўнае адчуванне і святая імша. Падчас еўхарыстычнай літургіі папа моцна заклікаў юнакоў дзяўчат быць сведкамі Евангелля, а ў першую чаргу абаронцамі чалавечага жыцця. «На гэтым этапе гісторыі вызвольнае пасланне Евангелля жыцця даручана вам», – сказаў ён. «І місія абвяшчаць яго да самых краёў зямлі ускладаецца на вашае пакаленне. Падобна вялікаму апостолу Паўлу, і вы павінны ўсвядоміць усю неадкладнасць гэтай задачы. Гора мне, калі я не абвяшчаю Евангелле. Гора вам, калі вы не абараняеце жыццё», – дадаў папа. «Касцёл мае патрэбу ў вашай энергіі, вашым энтузіазме, вашых юнацкіх ідэалах, каб Евангелле жыцця пранікла ў тканку грамадства, пераўтвараючы сэрцы людзей і структуры грамадства з мэтай стварэння цывілізацыі сапраўднай справядлівасці і любові. Цяпер, як ніколі раней, у свеце, які часта пазбаўлены святла і мужнасці высакародных ідэалаў, людзі маюць патрэбу ў свежай і жывой духоўнасці Евангелля. Не бойцеся выходзіць на вуліцы і ў грамадскія месцы, як першыя апосталы, якія прапаведавалі Хрыста і добрую навіну аб спаўленні на плошчах гарадоў, у цэнтрах і вёсках. Не час саромецца Евангелля, час прапаведваць яго з дахаў. Не бойцеся парваць са зручным і звыклым ладам жыцця, каб прыняць выклік, пазнаёміць людзей з Хрыстом у сучасным мегаполісе. Менавіта вы павінны ісці на скрыжаванні дарог і запрашаць усіх, каго сустрэнеце на вячэру, якую Бог зладзіў для свайго народа», – заклікаў маладых вернікаў папа. Сябры, у нашай наступнай праграме мы працягнем знаёміцца са словамі пантыфікаў, скіраванымі да маладых пакаленняў вернікаў, а на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Ісус Хрыстус.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа зустрінеться з державним секретарем США Марко Рубіо. Опубліковані нові справоздачі Синода, які тичаться вибору біскупів і вирішення складаних питанняў. У другой частцы праграмы наша рубрика «Слова да моладзі». 5 мая вас вітае Марыя Валодзіна. Восьмага мая, дакладна ў першую гадавіну свайго абрання на пасад святога Пятра, Лео XIV здзейсніць 6-гадзінны візіт у Пампеі, каб памаліцца аб міры і сустрэцца з беднымі ў славутым марыйным санктуарыі. Сімвалічнае падарожжа пантыфіка на поўдзень Італіі бярэ свой пачатак яшчэ ў дзень з'яўлення белага дыму. Тады ў сваіх самых першых словах ён згадаў пра малітву да Маці Божай Пампейскай, чым адразу прадэманстраваў глыбокае марыйнае сэрца. Арцыбіскуп Тамаза Капута, які ў пятніцу сустрэне святога айца, адзначае, што гэты санктуарый нездарма называюць парафіяй свету з прычыны вялізнай колькасці пілігрымаў. На фасадзе базілікі высечана слова «пакс». Як распавядае арцыбіскуп Капута, 125 гадоў таму, 5 мая 1901 года, заснавальнік санктуарыя святы Бартала Лонга хацеў, каб гэты манументальны твор быў прысвечаны паўсюднаму міру. Менавіта перад гэтым храмам пантыфік адправіць святую імшу і прачытае малітву да Маці Божай Ружанцовай, просячы аб спыненні войнаў і адзінстве касцёла. Візіт таксама супадае 150-й гадавінай асвячэння вуглавога каменя святыні. Сёмага мая папа правядзе шэраг важных сустрэч з палітычнымі лідарамі. Ён сустрэнецца з дзяржаўным сакратаром ЗША Марка Рубія, а таксама прыме на аўдыенцыі прэм'ер-міністра Польшчы Дональда Туска. Папа ўжо сустракаўся з дзяржаўным сакратаром ЗША 18 мая мінулага года падчас святой імшы з нагоды пачатку пантыфікату. Тады разам з Рубія на імшы прысутнічаў і віцэ-прэзідэнт ЗША Джэй Ді Вэнс. На наступны дзень адбылася двухбаковая сустрэча святога айца з Вэнсам і Рубія.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Генеральны сакратарыят Сінода біскупаў апублікаваў першую частку выніковай справаздачы даследчай групы нумар 7, прысвечаную выбару кандыдатаў на біскупскае служэнне, а таксама справаздачу групы нумар 9, якая тычыцца сінадальнага распазнавання сучасных дактрынальных, пастырскіх і этычных пытанняў. Першая справаздача нагадвае аб тым, што адбор кандыдатаў на біскупскае служэнне – гэта глыбокі працэс духоўнага распазнавання хрысціянскай супольнасці. Удзельнікамі гэтага працэсу з'яўляюцца мясцовы касцёл з біскупам, біскупы касцёльнай правінцыі або біскупскай канферэнцыі, а таксама апостальскі нунцый, якому, як гаворыцца ў справаздачы, варта самому мець сінадальны і місійны профіль, каб распазнаваць гэтыя якасці ў тых, каго прапануюць як магчымых кандыдатаў на біскупства. У дакуменце прапануецца, каб у кожнай дыяцэзіі перыядычна праводзілася ацэнка яе стану і патрэб. У выпадку змены біскупа кансультацыі павінны ўключаць святарскія рады і дыяцэзіяльныя пастырскія рады, члены якіх калегіяльна выказваюць меркаванні аб патрэбах дыяцэзіі і перадаюць біскупу у закрытым канверце імёны магчымых кандыдатаў на біскупства. Там, дзе гэта магчыма, таксама трэба праводзіць кансультацыі з саборным капітулам, радай па эканамічных пытаннях, прадстаўнікамі свецкіх вернікаў, кансакраваных асоб, моладзі і бедных. Тры дзяржавы аб'ядналі намаганні, каб ушанаваць памяць святога Францішка з Асізі. Супольны выпуск манет распавядае гісторыю гімну стварэння праз прызму духоўнасці і экалогіі. Італія, Сан-Марына і Ватыкан выпусцілі супольны трыпціх медных манет наміналам 0,75 еўра кожная. Гэтая ініцыятыва прымеркавана да святкавання 800-годдзя з дня смерці святога Францішка, якое касцёлы свет адзначаюць у гэтым годзе. Праект інтэрпрэтуе спеў брата Сонца як сімвалічны шлях, што пралягае праз тры фундаментальныя тэмы францішканскай думкі: касмічную братэрскасць, еднасць з прыродай і ўдзячнасць Створцу. Кожная з трох эмісій раскрывае адзін з гэтых аспектаў, ствараючы суцэльнае мастацкае апавяданне. Аверс ва ўсіх манет аднолькавы. На ім адлюстравана постаць святога Францішка з трыма галубамі, сімваламі міру. Рэверс італьянскай манеты прысвечаны касмічнай братэрскасці. У цэнтры знаходзіцца крыж Тау, акружаны выявамі сонца, месяца і зорак. Сан-Марынская манета канцэнтруецца на сувязі з прыродным светам, узгадваючы чатыры элементы – вецер, ваду, агонь і зямлю. Ватыканская манета завершае цыкл тэмай удзячнасці Богу. На ёй выяўлена кадзіла, а таксама птушкі ў палёце і лісце, алегорыі пакоры і благаслаўлёнай вечнасці.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

1993 годзе сусветныя дні моладзі ўпершыню адбыліся ў краіне, дзе католікі не складаюць большасць насельніцтва. У Злучаных Штатах Амерыкі, а дакладней у Дэнверы, вялікім прамысловым горадзе ў цэнтральнай частцы краіны. Падзея адбылася ў рамках 60-га апостальскага падарожжа святога Яна Паўла II, у рамках якога ён наведаў не толькі ЗША, але таксама Ямайку і Мексіку. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Паншынка, ў ефіры рубрыка «Слова да моладзі», у рамках якой мы знаёмімся са словамі папаў, скіраванымі да маладых пакаленняў вернікаў. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы гаворка пойдзе пра пасланне святога Яна Паўла II на 8-й сусветны дзень моладзі, тэмай якога сталі словы з Евангелля паводле святога Яна «Я прыйшоў, каб вы мелі жыццё і мелі ў дастатку».

1990-е гады былі для Злучаных Штатаў Амерыкі часам актыўнага эканамічнага і тэхналагічнага развіцця, часам стабільнасці і фінансавага дабрабыту, сімвалам якога сталі высачэзныя дэнвераўскія хмарачосы, што паслужылі фонам для найбуйнейшага каталіцкага моладзевага форуму. У памяці тады заставаўся і крах палітычных рэжымаў у Еўропе, заснаваных на камуністычнай ідэалогіі. У сувязі з гэтай зменай імперыі, якую перажываў свет, папа заўважыў: немагчыма пабудаваць сапраўднае і трывалае адзінства з дапамогай прымусу і гвалту. Такога выніку можна дасягнуць толькі на аснове агульнапрынятых каштоўнасцей, якія падзяляюцца, такіх як, напрыклад, павага да годнасці чалавека, прыняцце жыцця, абарона правоў чалавека, адкрытасць на трансцэндэнтнае і духоўнае вымярэнні. У гэтай перспектыве, адказваючы на выклікі часу, які змяняецца, сусветная сустрэча моладзі хоча стаць зернем і прапановай новага адзінства, якое выходзіць па-за межы палітычнага парадку, але асвятляе яго. Яно заснавана на асэнсаванні таго, што толькі стварыцель чалавечага сэрца можа належна адказаць на жаданні, якія ў ім жывуць. Такім чынам, сусветныя дні моладзі становяцца абвяшчэннем Хрыста, які кажа і людзям гэтага веку: «Я прыйшоў, каб вы мелі жыццё і мелі ў дастатку», напісаў святы Отец. Ян Павел II звярнуў увагу на тагачасны маральны і духоўны крызіс, адлюстраванне якога можна было ўбачыць у літаратурных творах і кінафільмах той эпохі. Ён адзначыў, што чалавек нярэдка шукае сэнс свайго жыцця ў памылковых кірунках і ў фальшывых настаўнікаў. Сярод такіх тупіковых шляхоў пошуку шчасця пантыфік назваў уцёкі ў такія формы духоўнасці, якія адрываюць ад рэальнасці. Ён згадаў пра гедонізм і культ поспеху і грошай, але ўсе гэтыя шляхі, па словах папы, не задавальняюць глыбокую прагу чалавека, а наадварот, робяць яе яшчэ больш вострай. Сапраўдны адказ на чалавечы пошук знаходзіцца толькі ў Хрысце. Хрыстус, які ёсць дарогай, праўдай і жыццём, патрэбны чалавеку, які не можа самастойна дасягнуць паўнаты свайго паклікання, сцвердзіў пантыфік. Папа адзначыў, што новае жыццё, дар уваскрослага пана, распаўсюджваецца на ўсе сферы чалавечага існавання – сям'ю, месцы вучобы і працы, штодзённыя заняткі і час адпачынку. А знакам яго прысутнасці з'яўляецца любоў, згодна са словамі святога Яна. Мы ведаем, што перайшлі ад смерці да жыцця таму, што любім братоў. Хто не любіць, застаецца ў смерці. Жыццё раскрываецца ў дарэнні сябе іншым паводле паклікання кожнага. У святарстве, ў кансакраваным жыцці, ў сужэнстве – каб усе ў духу салідарнасці дзяліліся атрыманымі дарамі, асабліва з беднымі і патрабуючымі. Той, хто нараджаецца звыш, становіцца здольным бачыць Божае валадарства і спрыяць будаванню грамадскіх структур больш годных чалавека і кожнага чалавека, прасоўваючы і абараняючы культуру жыцця перад кожнай пагрозай смерці, дадаў пантыфік, заклікаючы маладых людзей актыўна ўдзельнічаць у евангелізацыі, жыць не для сябе, а для Хрыста і абвяшчаць яго іншым як крыніцу сапраўднага жыцця. На запрашэнні святога айца прыбыць у Дэнвер у жніўні 1993 года адгукнуліся каля мільёна юнакоў і дзяўчат з больш чым 100 краін свету. Паўтараючы словы гімну сустрэчы, яны разам спявалі: «Мы адно цела, цела Хрыста, і ён прыйшоў, каб мы мелі жыццё». Урачыстая цырымонія адкрыцця форума адбылася на мясцовым футбольным стадыёне. Вітаючы маладых пілігрымаў, папа таксама згадаў пра вернікаў з Беларусі. Ён заахвоціў удзельнікаў сустрэчы ў духу малітвы і засяроджанасці ўвайсці ў глыбіню сваіх сэрцаў і перажыць сусветныя дні моладзі як момант сапраўднай сустрэчы з Хрыстом. Адным з новаўвядзенняў дэнвераўскага форума стаў пятнічны крыжовы шлях, які з таго часу заўсёды праводзіцца падчас сусветных дзён моладзі.

Хрыстычнай літургіі папа моцна заклікаў юнакоў дзяўчат быць сведкамі Евангелля, а ў першую чаргу абаронцамі чалавечага жыцця. На гэтым этапе гісторыі вызвольнае пасланне Евангелля жыцця даручана вам, сказаў ён. І місія абвяшчаць яго да самых краёў зямлі ускладаецца на вашае пакаленне. Падобна вялікому апостолу Паўлу, і вы павінны ўсвядоміць усю неадкладнасць гэтай задачы. Гора мне, калі я не абвяшчаю Евангелле. Гора вам, калі вы не абараняеце жыццё, дадаў папа. Касцёл мае патрэбу ў вашай энергіі, вашым энтузіязме, вашых юнацкіх ідэалах, каб Евангелле жыцця пранікла ў тканку грамадства, пераўтвараючы сэрцы людзей і структуры грамадства з мэтай стварэння цывілізацыі сапраўднай справядлівасці і любові. Цяпер, як ніколі раней, у свеце, які часта пазбаўлены святла і мужнасці высакародных ідэалаў, людзі маюць патрэбу ў свежай і жывой духоўнасці Евангелля. Не бойцеся выходзіць на вуліцы і ў грамадскія месцы, як першыя апосталы, якія прапаведавалі Хрыста і добрую навіну аб спаўленні на плошчах гарадоў, у цэнтрах і вёсках. Не час саромецца Евангелля, час прапаведваць яго з дахаў. Не бойцеся парваць са зручным і звыклым ладам жыцця, каб прыняць выклік, пазнаёміць людзей з Хрыстом у сучасным мегаполісе. Менавіта вы павінны ісці на скрыжаванні дарог і запрашаць усіх, каго сустрэнеце на вячэру, якую Бог зладзіў для свайго народа, заклікаў маладых вернікаў папа. Сябры, у нашай наступнай праграме мы працягнем знаёміцца са словамі пантыфікаў, скіраванымі да маладых пакаленняў вернікаў, а на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Ісус Хрыстус.